Och predikna sig rodinas. Eko do kalo chirikloro. Ingrel kere murohiro. Avri penele romenge joj. Oj sin pangli av Schweizate. E av Schweizake pare djesa. Kote sasa mare roma. Sarvom bes nas kadero nas joj. O predikna